0: Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
1: God morgen på den første dagen i juni!
2: Nå er det sommer!
1: Nå er det sommer.
2: Offisielt sommer!
1: Ja, hva er det du kaller det, Kim?
2: Det er sommerens fredag.
1: Sommerens fredag. Juni er sommerens fredag. Og vi setter i gang uke 23, som denne heter da. Og det er deilig å se bare juni på hele tavlen og kalenderen og alt sammen. God morgen!

0: Kangaroo-pop fra Australia og Down Under. Ja, nå skal vi ha topp 10-liste på en mandag.
1: I dag er det FNs internasjonale dag for foreldre.
0: Oi,
1: det er jo noe som berører oss alle her.
0: Mm.
1: Men vi har altså da topp 10 ting du ikke hører fra småbarnsforeldre.
2: Ja.
1: Du er jo nærmest, nå klarer jo Stella seg ganske bra, men du, ja, har jo, du er den som har vært nærmest småbarnsforeldre.
2: Ja. Mm. Jeg er ikke småbarnsmor lenger, føler jeg.
1: Nei,
0: nei, den er 7 år, men ja, her er i hvert fall småbarnsforeldre-liste. Morgenklubben med Lovende Ko på Radio Norge presenterer topp 10-listen ting du ikke hører fra småbarnsforeldre. Plass nummer 10.
1: Jeg har altså sovet så godt i natt.
2: Nei, det hører du faktisk ikke.
0: Plass nummer 9.
1: Det er synd det ikke blir streik i barnehagen, altså.
0: Det hører du ikke fra småbarnsforeldre. Nei, nei, nei. Plass nummer 8.
1: Å, kan vi ikke høre Frost en gang til?
2: Ja, bare en gang til.
1: En gang til, hvordan er det? Let it go,
2: ja,
1: let it go. Til og med jeg som ikke har hatt småbarn i aktuell alder,
2: du
1: er jo dritlærer.
2: Du har jo småbarn, du har bestefar.
1: Ja, men de har jo ikke lært seg den.
0: Plass nummer 7.

0: vaskesjekk, kniv og superlim til jul.
1: Ja, ja, det, ja, det er fint da, ja.
2: Plass med seks.
0: Kom igjen da, jeg er småbarn. Kan dere ikke være oppe litt lenger?
2: Det hører man ikke fra småbarnsforeldre.
0: Nei, plass, skal vi døgne kanskje?
2: Plass med fem.
0: Åh, jeg gleder meg sånn til badeland til lørdag,
2: ja. Det er noen som gjør det, men det er ikke mange.
1: Jeg gleder meg til det, men det er uten barna.
2: Ja, det er uten barna. Ja, i all verden. Plass nummer fire.
0: Kan du være så snill og røyke litt nærmere også, er du snill?
2: Plass nummer tre.
0: Du, vi har hverken TV eller iPad, vi. Og det går så fint.
2: Det hører du ikke. Plass nummer to.
0: Kaféer er så fantastisk tilrettelagt for barnevogner, altså. Mm-hmm.
2: Og plass nummer en på topp 10-listen, da, ting du ikke hører fra småbarnsforeldre. Plass nummer en er...
0: Jeg elsker lukta av barnehage om morgenen!
1: Hey. Den er verre på ettermiddagen.
2: Ja, ja, ja, på ettermiddagen. Det er, altså, den lukten er fæl.
0: Ja, men det er jo...
2: Det er verre enn hockeygarderobe.
0: Nei, men når du kommer om morgenen, så er det den der billige såpa de har vasket med dagen før.
2: Ja.
0: Og så er det litt sånn promp.
2: Og ja, blanding av promp og såpe. Det var en... Skal vi hylle småbarnsforeldre, da?
0: Selvfølgelig, vi må vi jo det.
2: God morgen, håper dere har fått litt grann søvn i natt, hvertfall.

0: Aldri trodd. Her kan jeg dø i fred.
1: Fantastisk. For en bragd, altså, med en tredjeplass da, altså, og bronse, altså, ja, i et VM. Det er noe magi over det, altså.
2: Jeg satt og hørte i bilen. Og det er ikke så ofte du... Altså, sport ser jeg jo stort sett på TV hvis jeg ser på. Men i...
1: Var det noe spennende? Nei. Nei. Ja, nei, det var jo et eller annet med...
2: Men det å sitte og høre på bilen, ja, nå ledet, først så var det, ledet vi 2-0, og så peppra Kanada på, og så var det ekstra ganger, og så var bronsa der.
1: Ja, her. Nei, det er for en bragd. Vi kommer til å gjenta det 1000 ganger i dag. Det er det ingen tvil om. Nå skal vi rett og slett bare klappe i takt her. Vi ser fra Østerrike her, Opus, Life is Life.
2: Dette er Ravnåsangen.
1: Ja.
2: Er vi litt på pøl?
1: Ja, vi er vel det.
2: Ja.

0: Life is life. Tenker at dette er litt koselig å våkne til, eller? Hæ? Med full jubel i det hele tatt.
1: Har du noe valg,
0: ja? Ja, vi har sittet og pratet her nå, alle tre, om hockey. Ikke sant? Ja. Vi bare gir oss ikke på det greiene der.
1: Kim, vi blir hockeyspiller.
0: Ja, er det det du vil nå? Nei, og Stan, du skal få litt lyd også.
2: Å, ja, takk, Loven. Nei, jeg bare, jeg synes de spiller hele tiden.
0: Spiller hele tiden?
2: Ja, så nå som det har vært VM, ikke sant? Ja. Og så føler jeg sånn, jeg får ikke med meg at de skal spille før de har spilt og har vunnet. Ja, da du... Og da står det og viser deg sånn, hæ, men vant ikke dere i går, hvorfor spiller dere igjen? Så jeg skjønte at hockeyspillere, de spiller jo ikke så lenge av gangen.
0: Nei,
1: de spiller mye, de spiller kamper i ett sett, men ja. Du har et minutt du spiller også, eller litt.
0: Ja, ja, det er flere, det er to-tre rekker sånn. Ja, dette har jeg lært meg for noen år tilbake når sønnen min begynte å spille hockey.
2: Det skjønner jeg.
0: For jeg skjønte jo ikke, og jeg seriøst ante ikke at de byttet på sånn at de bare spiller opp i et minuttstid.
2: Ja.
0: Og til og med litt under det også, så er det ute på banen, så er det flere rekker, og så skifter de hele tiden, så bare står de i kø.
2: Men man spiller mer enn et minutt sammenlagt løpet av en hel kamp.
0: Ja, ja, ja.
2: Ja, men du spiller et minutt, og så har du pause. Ja. Så du får restituert.
1: Det var det som fristet deg,
2: ja,
1: alle pausene.
2: Ja, pause. Så tenker jeg sånn, hvis det var, spiller du et minutt i løpet av en hel kamp, ja, så tenker jeg sånn, kan vel jeg være, jeg kan vel bli hockeyspiller, så spiller jeg et minutt.
1: Ja. Men så er
2: et
1: jo
2: minutt, liksom. Jeg kan jo gi hjernen et minutt,
1: ja. Og så kan du klappe til noen over legga med kølla, og da får du 2 minutter pause.
2: Ja, ja, da får du pause igjen, ja,
1: ja.
2: Ja. Nei, men det er jo selvfølgelig helt fantastisk. Mm. Er Norge litt i vind om dagen, eller når, ja, du kommer til sporten? Ja, jeg synes det.
0: Definitivt.
2: Det er veldig, veldig stas.
0: Det. Og det som er interessant, vi har jo snakket nå over et minutt, altså nærmere 2 minutter, ja, om dette her.
2: Jeg har slitt allerede. Nå må jeg ut.
0: Nå må du ut.
2: Jeg setter på benken. Eller er det benk i hockey?
0: Det er benken. Ja, ja, ja. Og så er det utvisningsboks.
2: Må du inn i en boks,
0: ja,
2: da?
0: Ja, må du inn i en boks.
1: Frysboksen,
0: ja.
2: Kanskje jeg skal se en hockeykamp snart?
0: Kanskje.
1: Det er ikke så dumt.
0: Bli med og se på Mikkel en dag, vet du. Det kan du gjøre. Dette er Radio Norge, og så er det bare å begynne å klappe i hendene til denne sangen her også. Det var jo litt Life is Life, og så bare litt Queen her. We will rock you. Det er mandag. Vi er godt i gang med en ny uke.

0: Morgenklubben på Radio Norge 7/7. Og det er Madda, og jeg kan fortelle at Tons of Rock er utsolgt.
1: Ja, tenkte jeg det.
0: Vi har klart å selge ut alt av billetter.
1: Og da snakker vi om noen billetter, altså jeg er ikke sikker på hvor mange det er, men det er jo hele Ekebergsletta.
0: Ja, og en drøss av band som skal stille til, jeg skal ikke dit altså.
2: Stille til start.
0: Stille til start. Alice Cooper, så jeg er også. Ja. DDR, det synes jeg er morsomt.
1: Det er gøy.
0: Atle Antonsen blant annet, der. Det er jo kjempe, kjempegøy. Du var der i fjor, ikke?
2: Jeg var der i fjor.
1: Ja, hvorfor var jo det igjen?
2: Hvorfor jeg var der?
0: Ja, hvorfor var du det?
1: Ja, men det var etter, hvorfor skal du se på oss med det som spørsmålstegn? Altså, du går jo aldri på sånn.
2: Nei, jeg var invitert i en bursdag.
0: Ja.
2: Kompisen min fylte år, og da sa jeg sånn, men da blir jeg med deg på Tons. Det var det han ønsket seg i bursdag.

0: Phil Collins, Two Hearts på en mandag, og du hører Morgenklubben her på Radio Norge. Vi snakker mye om festival i dag, og Kim later som hun er på masse festivaler, sånn. Det er hun jo ikke i det hele tatt.
1: Jeg later ikke sånn, men det hender at jeg på festival. Det ikke alltid på grunn av musikken, fordi på festivaler, sånn som Tons of Rock, som jeg var på i fjor,
0: ja,
1: da er det jo ikke nødvendigvis musikken i fokus for meg, men der er det masse andre.
0: Men hva er det som er fokus da?
1: Det er jo Parisjul og masse andre mat og drikk og masse andre ting. Men jeg var der i fjor, og da hadde venninnen min en sånn DNB-stand, for hun jobber i DNB,
0: ja,
1: og da hadde noen selgere der. Og da driver jo de og skal selge merch da. Så hadde de noen sånne solhatter. Så så jeg på den der slappe DNB-selgeren som bare sto der bak disken. Så ble jeg sånn, men du,
0: Lise, og du var der, ja.
1: Hvorfor ja. Så får selgeren ikke mer solhatter?
0: Ja.
1: Og så sa han sånn, nei, gjør det du da. Hun blir jo lei av meg selvfølgelig, ja, som ravet rundt der i leopardetoppen min.
0: Ja, gnagesåret fra Nærsnes.
1: Så det ender altså på det at se på det som en sånn challenge, selv om jeg sikkert ikke egentlig fikk det da. Så jeg løp rundt på festivalområdet i 2 timer og solgte solhatter.
0: Ja.
1: Solgte 40 solhatter til 250 kroner. Jo, jeg var helt rå. Altså, jeg var så god på å selge solhatter for det ja. Med. Du burde ansatt meg.
0: Ja, ja. Men ikke sant, det som er med deg, det at du selger de hattene der.
1: Ja.
0: Men så er du ferdig. Akkurat, hadde du skulle stått en hel dag, det hadde ikke du fiksa.
1: Jo, men,
0: nei, ikke lat som en gang.
1: Altså, jeg er jo gammel selger, må du vite. Og ja. sånn, jeg hadde egne avtaler med sjefen min opp igjennom. Og da er regelen sånn, hvis du klarer å selge så mye, så kan du gå hjem. For det er ja. Motivasjon, så jeg har aldri jobbet en full arbeidsdag i hele mitt liv. Fordi nei. At jeg har vært så, som selger.
0: Du var så god.
1: Ja. Nei, men det er sånn, jeg kan stå på veldig intensivt i noen få timer, og levere varene, og så gir jeg meg.
0: Ferdig.
1: Ja.
0: Ja. Men hvorfor ikke? Det er jo en veldig fin ting.
1: Jeg synes det er en fin ordning. Ja. Ordningen var at jeg ble hentet hjemme av sjefen min, kjørt på jobb, og det var jobbet jeg som møtebukker. Hadde jeg boket 7 møter, så fikk jeg gå hjem. Og da dro jeg hjem før lunsj hver dag.
0: Er det sant?
1: Det er sant.
0: Ja, det er morsomt.
1: Ja.
0: Ja, det er festlig faktisk. Men det er jo festivalet vi snakker om her i dag også. Det var Kim på Tons of Rock og selger solhatter. Men kanskje du vil snakke pent om en festival? Da ringer du oss på 08282. Om du skal på den, eller arrangere, eller bare har lyst til å snakke pent om den. 08282.

0: Cocker og Jennifer Warrens i morgenklubben på Radio Norge. Vi snakker om festivaler i dag, og små og store festivaler over hele landet. Hvilken festival skal du på, og eventuelt arrangere? Sturla fra Hustadvika med på telefonen. God morgen, Sturla.
1: God morgen, god morgen.
0: God morgen. Er det festivalsommer for deg?
1: Det er festivalsommer, vet du.
0: Ja, hva fortell.
1: Og vi har en liten idyllisk countryfestival her i Hustadvika.
2: Oi, så hyggelig. Oh, ja. Dette her er jo ditt språkloven, ja, ja, ja. Du elsker jo country.
0: Ja, ja, ja, dette er jo fantastisk. Fortell da.
1: Ja, han skulle ha vært her, ha på en annen cowboyhatt og sende den hit.
0: Ja, ja, ja.
2: Definitivt, vi sender han av gårde.
0: Ja. Hustadvika, Møre og Romsdal, ja, setter jeg på kartet her. Hva slags type artister er det da?
1: Nei, det vi har både norske og svenske artister faktisk, og en fra USA I år.
2: Oi, oi så stas.
1: Vi har Nashville som et norsk band.
2: Ja, ja, ja.
1: Og så har vi noen lokale aktører som vi slipper til hvert år selvfølgelig. Og så har vi Kinsey Rose fra USA.
0: Åh.
1: ja. ja.
2: Men... Hvor lenge har dere holdt på med festivalen da?
1: Det femte år I år,
0: ja.
1: og den vokser hvert år.
0: Så bra!
3: Det mer og mer jobb for hvert år også, da, for det jo liksom, det dasser og gjerder og sikkerhet og mye som skal på plass.
1: Ja, du kjenner til det.
3: Ja, ja, ja.
1: Mm-hmm. ja, det ja, campingen blir jo større og større hvert år, og mer og mer tilreisende kommer og bor på campingen.
0: Ja.
1: Og vi har jo mye lokalbefolkning som kommer. De kommer jo stort sett på lørdagskveld da. Men ellers, de andre tilreisende, kommer jo allerede på onsdag og helt til søndag.
0: Tornes Countryfestival I Hustadvika, og når den starter?
1: Den starter 6. august, og får jo rent 9. august.
2: Aha. Ja, så
0: gøy! Tusen takk, Sturla, for at du var med. Ha en fin dag videre. Ha det godt!
1: Takk det samme!
2: Ha det!
0: Og hvilke festival skal du på I sommer? Ring 08282.
4: 08282.
0: Om du skal arrangere, eller bare skal på en festival, eller bare snakke varmt om en.

0: Whitney Houston, I wanna dance with somebody. Det er morgenklubben med lovende kode å høre på, og nå skal vi over til Bløffmakerne med tre historier. Kun en av historiene er sann. Med på telefon fra Fredrikstad, Lise er med oss. Hei, Lise.
1: Hella.
0: Hella. Det er veldig gøy at du holder på det i Fredrikstad og sier hella. Det er koselig. Har du hatt en fin helge, Lise?
1: Jeg har vært på Brimi, vet du.
0: Ja, det var, ja, du har jo vært, vi snakket med deg.
1: Ah, det var meg.
0: Hvordan var det på Brimi?
1: Kjempebra. Ja. Helt fantastisk.
0: God mat, og han var oppe i ringene selv da.
1: Og... Han var i slaget både til lunsj med 75 gjester ute i Brimiskogen. Og nydelig middag på kvelden. Ja. Det kan ikke bli bedre.
2: Det hørtes fantastisk ut.
0: Utrolig moro. Da er vi klare for en ny uke, alle mann da, Lise. Og så skal vi starte med Bløffmakerne.
3: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
0: Hvem har blitt totalt ignorert utenfor politihuset? Hvem har blitt totalt ignorert utenfor politihuset?
2: Ja, det har jeg.
0: Det har jeg blitt.
2: Nei,
0: det
2: er så innmari skuffet. Jeg er jo, har jo tidligere bodd i Grønlandsleire, som på en måte er rett utenfor politihuset. Ja. Jeg bodde der, i et år, og da ble jeg så innmari glad i han ene lokale frisøren som har vært der sikkert siden det startet på og åpnet på 80-tallet. Han er der enda. Og så går jeg forbi, og så kommer han ut, og jeg er sånn, hei! Og så husket han meg ikke.
0: Nei,
2: så jeg ble totalt ignorert, gammel, og jeg snakket da om denne mannen liksom i alle år etterpå. Jeg elsket den fyren, og nå, han kjente meg ikke igjen.
0: Nei, vet du hva? Det der tror jeg faktisk ikke på i det hele tatt, for alle.
2: Hva er din historie?
0: Nei, det er jo utenfor politihuset, det er også i Grønland i Oslo, det store politihuset der. Og jeg skulle da ha noe, sånn, noe passopplegg, altså hva heter det, godkjenning eller sånt nå for minstemann, så går jeg opp dit, og så er det fullt av folk med sånne refleksvester, og så tenkte jeg sånn,
4: er ikke det vanlig rundt politi?
0: Nei, men det var ikke politifolk, det var sånne streikefolk, og da streikepolitiet, hva som skjer her, for det var veldig mange av de, og så sitter bare sånn, de svarer ikke på direkte tiltale engang liksom. De bare satt der
2: direkte
0: og sånn.
2: Direkte tiltalt.
0: Ja, ja, men altså.
4: Ja, de streiket dem, eller var de sånn?
0: Ja, de virket sånn, de ikke visste hva de satt der for. Og så var det til slutt en annen sier at det var vaskefolkene som streiket dem.
2: Men det er ikke noe på
0: vei. Nei, men det bare, det var, hæ?
4: Nei, det stemmer ikke helt. Det er meg, dette her var politihuset i Ski, fordi at, som dere husker, for noen år tilbake så var det jo kaos for å få tak i pass og ID-kort. Så jeg måtte kjøre mora mi til Ski for å få sånn ID-kort.
0: Ja.
4: Og så kommer vi da inn, skal parkere foran, det er sånn, gammel dame skal jo liksom komme så nærme døra som mulig. Og der står det en eller annen sånn vakt som sier, ja, men jeg har med gammel dame her, så han gadde ikke å se på meg engang, så jeg fikk ikke lov å parkere der, så måtte jo gå, for det var jo helt utslitt, stakkars kjæringa. Og han bare så en annen vei enn jeg snakket til.
0: Hvem har blitt totalt ignorert utenfor politihuset, tror du, Lise?
1: Ja, dere er gode alle sammen hver gang. Denne gangen går jeg for Geir.
0: Du går for Geir, og er det riktig? Nei. Det var de som satt med refleksvester og ante ikke hvorfor de satt der engang.
1: Er det mulig?
0: Ja, er det mulig? Da ble jeg ignorert, men ikke av selve politiet altså. Det var ikke det.
4: Nei, jeg kjører helt opp til døra og driter i hva folk sier, så det bør du ikke tenke på.
0: Du får morgenklubbens eksklusive kaffekopp, Lise, og i tillegg til det et fint verktøy sett fra Vyrt, og så må du ha en fin dag videre og en god uke. Ha det godt da.
1: Tusen takk, og ligge med deg.
0: Ha det. Og dette er Radio Norge. God morgen og god mandag. Sally called when she got the word.

0: Queen i morgenklubben på Radio Norge. Nå er det på tide med en topp 10-liste.
1: Vi har alle vært småbarnsforeldre.
0: Ja.
1: Ja, vi har passet på dem. Vi har kjeftet og smelt og sagt forskjellige ting. Men her er altså 10 ting du ikke hører fra småbarnsforeldre.
0: Ikke?
1: I anledning FNs internasjonal dag for foreldre.
0: Her er dagens topp 10-liste. Morgenklubben med Lovende Ko på Radio Norge presenterer topp 10-listen ting du ikke hører fra småbarnsforeldre. Plass nummer 10.
1: Jeg har altså sovet

0: så godt i natt.
1: Nei, det hører du faktisk ikke.
2: Plass nummer 9.
0: Det er synd det ikke blir streik i barnehagen, altså.
2: Det hører du ikke fra småbarnsforeldre. Plass nummer 8.
0: Åh, kan vi ikke høre Frost en gang til?
1: Ja, bare en gang til.
0: En gang til, hvordan er det? Let it go, let it go. Til og med jeg som ikke har hatt småbarn i aktuell alder, du er jo dritlei.
1: Du har jo småbarn, du er bestefar.
0: Ja, men de har jo ikke lært seg den.
2: Plass nummer 7.
0: Hun ønsker seg kniv og superlim til jul.
2: Ja,
1: det er fint da.
2: Plass nummer 6.
0: Kom igjen da, jeg og småbarn. Kan dere ikke være oppe litt lenger?
2: Hører man ikke fra småbarnsforeldre.
0: Nei, skal vi døgne kanskje?
2: Plass nummer 5.
0: Åh, jeg gleder meg sånn til badeland til lørdag.
2: Ja. Det er noen som gjør det, men det er ikke mange.
1: Jeg gleder meg til det, men det er uten barna.
2: Ja, det er uten barna.
0: Ja,
2: i all verden. Plass nummer 4.
0: Kan du være så snill og røyke litt nærmere også, er du snill?
2: Plass nummer 3.
0: Du, vi har hverken TV eller iPad, vi. Og det går så fint.
2: Det hører du ikke. Plass nummer 2.
0: Kaféer er så fantastisk tilrettelagt for barnevogner, altså. Mm-hmm.
2: Og plass nummer 1 på topp 10-listen, da, ting du ikke hører fra småbarnsforeldre. Plass nummer 1 er...
0: Jeg elsker lukten av barnehagen om morgenen!
1: Den er verre på ettermiddagen.
2: Ja, ja, på ettermiddagen. Det er, altså, den lukten er fæl.
0: Ja, det, er jo... ja,
2: det er verre enn hockeygarderoben.
0: Ja, men når du kommer om morgenen, så er det den der billige såpa de har vasket med dagen før.
2: Ja.
0: Og så er det litt sånn promp.
2: Og, ja, blanding av promp og såpe. Det var en... skal vi hylle småbarnsforeldre, da?
0: Selvfølgelig må vi jo det.
2: God morgen. Håper dere har fått litt grann søvn i natt, hvertfall. Oh, misty eye of the mountain below.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja. Begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.

0: Ready Girls i morgenklubben på Radio Norge. Vi snakker om festival i dag. Små og store over hele landet som da skal avvikles fra nå og utover i sommer. Med på telefon fra Valer, Roy. God morgen til deg, Roy.
1: God dag, Oslo.
2: God dag. Ja.
0: Hvilken festival vil du snakke om?
1: Vi har snakket om Valerfestivalen som går på Råve på Skjæralden fra 16. til 18. juli.
0: Ja! Hva slags type festival er det?
1: Det er kommersiell, kanskje 80-talsfestival med... Vi starter da på torsdag med Vassengutene, og så fortsetter vi videre på efterhånd med et band som heter Moderne Tider fra Sverige, kanskje det beste tributbandet som er på landeveien da.
0: Ja,
2: så gøy. Okay.
0: Gyllene Tider coverband. Ja, kult.
1: Ja, det er et bra coverband, kan du si. Det fungerer, det gir alt guttene, det er viktig. Og så har vi et lokalt band fra Valer da, som heter Samspelt. Det er på... Det her er da på torsdag den 16. juli.
0: Ja. Ok, det er midt i ferien dette.
1: Midt i ferien var 50 000 mennesker på Valer, og på fredagen kjører vi med Stage Stalls. Vi kjører med Åge Sten Nittelsen med et rent 80-tallshow, da kan vi si, og ha med gamle Ole Evenrud og ikke minst Dag Ingebrigtsen fra Trondheim.
0: Så det er ja.
1: Det er fredagen, kan du si.
0: Ja, det kan man si.
1: Ja, det er fredagen. Og så på lørdagen kjører vi på formiddagen med hun der Emma Gunnarsen, søstre til tvillingene. Da kjører vi et familiearrangement på formiddagen.
0: Ja.
1: Og på kvelden kjører vi Åge Sten Nilsen med Full Circle. I tillegg så har vi tatt fram gamle Franklin, som jobbet for meg i 80-tallet.
0: Franklin!
1: Med Bombadilla
0: Life.
1: Og så avslutter vi med en han som har vært med på TV i år, Espen Lind, da, kan du si.
0: Ja. Oi. Nei, for en festival, da.
1: Ja, jeg tror ikke den er så gæren, kan du si. Og vi selger greit med billetter, men det er mye festivaler. Jeg jobber jo så selv som impresario, og jeg ser jo prisene på mange artister har blitt alt for høye. Det kan vi ta en annen gang.
0: Ja. Roy, altså, du leverer her for festivalen. Vi reklamerer høylytt. Vi får Valerfestivalen midt i sommerferien, holdt jeg på å si. Men altså, det blir
2: 16. til 18. juli.
0: Ja,
1: 16-18. juli. Dagen før finalen i fotball, så avslutter vi.
2: Ja, det er perfekt,
0: det. Det er nydelig, Roy. Ha en fin dag videre. Takk for at du var med. Ha det godt.
1: Takk skal dere ha, begge to. Ha det.
0: Nydelig dialekt også, i tillegg.
3: Det er ille bra. Nå får jeg lyst til å dra dit.
0: Ja, alle til...

0: Det er morgenklubben med lovende gode å høre på, og nå skal vi over til Bløffmakerne med tre historier. Kun en av historiene er sann. Med på telefon fra Fredrikstad, Lise er med oss. Hei, Lise.
1: Hallo.
2: Hallo.
0: Det er veldig gøy at dere holder på det i Fredrikstad og sier hallo. Det er koselig. Har du hatt en fin helg, Lise?
1: Jeg har vært på Brimi, vet du.
0: Ja, det var, ja, du har jo vært, vi snakket med deg.
1: Ah, ja, det er meg.
0: Hvordan var det på Brimi?
1: Kjempebra.
0: Ja.
1: Helt fantastisk.
0: God mat, og han var oppe i ringene selv da.
1: Og... Han var i slaget både til lunsj med 75 gjester ute i Brimiskogen. Og nydelig middag på kvelden. Ja. Det kan ikke bli bedre.
3: Det hørtes fantastisk ut.
0: Utrolig moro. Da er vi klare for en ny uke, Alleman, da, Lise. Og så skal vi starte med Bløffmakerne.
4: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
0: Hvem har blitt totalt ignorert utenfor politihuset? Hvem har blitt totalt ignorert utenfor politihuset?
3: Ja, det har jeg.
0: Det har jeg blitt.
3: Nei,
0: jeg
3: ble så innmari skuffet. Jeg er jo, har jo tidligere bodd i Grønlandsleire, som på en måte er rett utenfor politihuset.
0: Ja.
3: Jeg bodde der i et år, og da ble jeg så innmari glad i han ene lokale frisøren som har vært der sikkert siden det startet på og åpnet på 80-tallet, han er der enda, og så går jeg forbi og så kommer han ut og jeg er sånn, hei! Og så husket han meg ikke.
0: Nei,
3: så jeg ble totalt ignorert, og jeg snakket om denne mannen liksom i alle år etterpå, jeg elsket den fyren, og nå, han kjente meg ikke igjen.
0: Nei, vet du hva, det der tror jeg faktisk ikke på i det hele tatt for alle.
3: Hva er din historie?
0: Nei, det er jo utenfor politihuset, det er også i Grønland i Oslo, det store politihuset der, og jeg skulle da ha noe sånn, noe passopplegg, altså hva heter det, godkjenning eller sånt nå for minstemann, så går jeg opp dit og så er det fullt av folk med sånne refleksvester, og så tenkte jeg sånn,
2: er det ikke det vanlig rundt politi?
0: Nei, men det var ikke politifolk, det var sånne streikefolk, og da streikepolitiet, hva som skjer her, for det var veldig mange av de, og så sitter bare sånn, de svarer ikke på direkte tiltale engang liksom. De bare satt der
3: direkte tiltale.
0: Ja, ja, men altså,
2: streikarm eller varm sånn,
0: ja, de virket sånn, de ikke visste hva de satt der for, og så var det til slutt en annen sier at det var vaskefolkene som streiket
3: av.
0: Men
3: det
2: stemmer ikke helt. Det er meg, dette her var politihuset i Ski, fordi at det som dere husker for noen år tilbake, så var det jo kaos for å få tak i pass og ID-kort. Så jeg måtte kjøre mora mi til Ski for å få sånn ID-kort.
0: Ja.
2: Og så kom vi da inn, skal parkere foran, det er sånn, gammel dame skal jo liksom komme så nærme døra som mulig, og der står det en eller annen sånn vakt, så sier jeg, ja, men jeg har med gammel dame her. Han gadd den ikke å se på meg engang, så jeg fikk ikke lov å parkere der, så måtte jo gå, for det var jo helt utslitt, stakkars kjæringa. Og han så en annen vei enn jeg snakket til.
0: Hvem har blitt totalt ignorert utenfor politihuset, tror du, Lise?
1: Ja, dere er gode alle sammen hver gang. Denne gangen går jeg for Geir.
0: Du går for Geir, og er det riktig? Nei. Det var de som satt med refleksvester, ante ikke hvorfor de satt der engang.
1: Er det mulig?
0: Ja, er det mulig. Da ble jeg ignorert, men ikke av selve politiet altså. Det var ikke det.
2: Og... Nei, jeg kjører helt opp til døra og driter i hva folk sier, ja. Så det bør du ikke tenke på.
0: Du får morgenklubbens eksklusive kaffekopp, Lise, og i tillegg til det et fint verktøy sett fra Vyrt, og så må du ha en fin dag videre og en god uke. Ha det godt da.
1: Tusen takk, og ligge med deg.
0: Ha det.
3: Ha det.
0: Og dette er Radio Norge. God morgen og god mandag. Yeah.

0: Ja, de bare sier nei.
1: Ja.
0: Og så var det en del som hadde sagt ja.
1: Så er det en del som har sagt ja, men som også føler seg litt lurt, så på grunn av, ja, av forskjellige årsaker. For dette blir jo en politisk greie, så nå vi har jo, han vil jo droppe hele dritten, Trump, og at han er hovedattraksjonen.
0: Han vil jo være det.
2: Ja, han surner, vet du.
0: Ikke sant? Surner, ja. For at...
1: Han mener jo at alle disse store artistene, sånn, sånn Taylor Swift og Bruce Springsteen, han mener det er sånn tredjerangs artister.
0: Nå er det flere som trekker seg, men en som sier nei, nei, jeg stiller opp, det er denne karen her.

0: Irene Cara of Fame i morgenklubben på Radio Norge. I dag så deles Michelin-stjerner ut.
1: Å, det er alltid gøy.
2: Det er spennende altså.
0: Det er spennende. Noen synes jo bare sånn, å, det er sånn pinsettmat og i det hele tatt.
1: Men ja, men det er jo litt det også.
0: Ja, men det er jo det. Men det er jo utrolig at vi er så flinke i Norge. Ikke sant? Vi er supergode. Og er med hver gang, flere stjerner.
1: Nei, men det er så nervepirrende å si at du har to stjerner, om du får beholde de også, er jo også, de ja. Kan jo ryke.
0: Og nå er det en som veldig mange peker mot nå, og det er Ørjan Johansen i Bekkjavik. Ja. Mirabell-restauranten der, der har liksom 16 retter.
1: Jeg har kjempelyst til å dra og spise deg, faktisk.
0: Jeg traff han nå, han var på ski på Gjælo, for han har jo også et sted der, da, på en måte. Og, men dette stedet i Bekkjavik, der vi har jo hatt sending fra
1: Austevoll.
0: Ja. Vi har jo hatt sending derfra.
2: Ja, vi har spist oss halskakke på skaldyr der.
0: Ja, og var jo på jobb selv, og det
2: da drev noe, jeg lurer på om han drev der og preppa og øvde til
0: Bokusdår. Ja, stemmer det. Og da landet vi, da var vi så klysete altså, for da landet vi med helikopter utenfor på plassen foran
2: på parkeringsplassen foran hotellet.
0: Foran hotellet.
1: Æsj, sier jeg til dere da.
0: Nei, det var så riktig gjort.
2: Ja, det var riktig.
1: Men på den tiden dere hadde sendt der, så hadde ikke han Mirabell.
0: Nei, da var det ikke Mirabell der. Nei. Men han hadde jo restauranten og familien, Bessavik gjestgiveri. Men da var jo han i verdensklasse allerede den gangen. Vi lander med helikopter, og så sier han helikopterpiloten at Loven, kan du se bakom den stolpen her langt av gårde? Eller om vi treffer den? Og så sier Geir, det skal du ikke spørre han om.
2: Nei, det var ikke rett til mannen å spørre om det var ledig, altså.
0: Men for, ja. Og så, det er veldig mye sjømat han driver med. Men nå kunne vi selvfølgelig snakket om Credo i Trondheim og alle disse stedene rundt omkring, men jeg slår i slag, altså. Jeg håper han får en stjerne.
1: Ja, det håper jeg også. Ja.
2: Dette får vi greie på i kveld.
0: Ja, og så snakker vi om det i morgen. Kan vi ikke gjøre det da?
2: Absolutt.
0: Det er Radio Norge. God mandag. So nice to

0: Elton John, Still Standing, og det gjør han jo for så vidt enda det. Vi skal til en låt som lenge siden jeg har spilt, og jeg liker denne låta veldig godt. Joshua Caddison, han hadde en periode der han datet Sarah Jessica Parker. Og det han angivelig skal ha kalt henne mens de datet, var Jessie. Og da det jo litt gøy da, at han plutselig slipper en låt med akkurat samme navn. Hvis du hører på teksten, så kan du faktisk stemme at dette her låta fra Joshua til selveste Carrie fra Sex og Sing Liv.
1: Så

Cicillo fra Sverige med Come Along. Har du bursdag i dag? Gratulerer så mye med dagen. Du deler bursdag med blant annet Siv Jensen, som har fødselsdag i dag. Og husker du han hjerteknuseren av en australier på 80-tallet som heter Jason Donovan? Han kom til verden på denne dato tilbake i 1968. Ja, gratulerer med dagen. Men det er også bursdagen til Alanis Morissette i dag. Hun fyller 52 år, og her kommer hun. Dette Ironic. Og hvis du har bursdag i dag, gratulerer. Hilsen alle oss i Radio Norge.

0: da, Norge. Det kom en, det kom en. Jeg lagde trykket på den stavelsen.
1: Da har du blitt fra Brønnøysund, du.
0: Ja. Det er sånn AI-en min fungerer når den snakker. Nei, det har kommet en ny episode av det du snakker om i dag.
1: Ja, og da skal vi til det stedet som jeg og mange nordmenn med meg setter nesten like høyt som Syden.
0: Ok.
1: Nemlig IKEA. Jeg elsker IKEA.
0: Gjør du?
1: Og det er det ene av våre lytter også som ikke elsker så mye, men som er nysgjerrig på deler av IKEAs virksomhet. Så vi skal blant annet dit.
0: Ok. Mm. Du kan sette sammen episoden selv, helt gratis, der hvor du pleier å høre podcast.

0: dine småbarn. Kan dere ikke være oppe litt lenger?
1: Hører man ikke fra småbarnsforeldre.
0: Nei, plass, skal vi døgne kanskje?
1: Plass med fem.
0: Åh, jeg gleder meg sånn til badeland til lørdag.
1: Ja. Det er noen som gjør det, men det er ikke mange.
2: Jeg gleder meg til det, men det er uten barna.
1: Ja, det er uten barna. Ja, i all verden. Plass nummer fire.
0: Kan du være så snill å røyke litt nærmere oss, er du snill?
1: Plass nummer tre.
0: Du, vi har hverken TV eller iPad, vi. Og det går så fint.
1: Det hører du ikke. Plass nummer to.
0: Kaféer er så fantastisk tilrettelagt for barnevogner, altså. Mm-hmm.
1: Og plass nummer en på topp 10-listen, da, ting du ikke hører fra småbarnsforeldre. Plass nummer en er...
0: Jeg elsker lukten av barnehagen om morgenen!
2: Hey. Den er verre på ettermiddagen.
1: Ja, ja, ja. På ettermiddagen. Er, altså, den lukten er fæl.
0: Ja, men det er jo...
1: Ja, det er verre enn hockeygarderoben.
0: Nei, men når du kommer om morgenen, så er det den der billige såpa de har vasket med dagen før.
1: Ja.
0: Og så er det litt sånn promp.
1: Og ja, blanding av promp og såpa.
3: Den er glad, gjengen er klar igjen. Rett før sekslagen i morgen tidlig, så det så. John Farnham tar oss med videre denne deilige mandagskvelden på Radio Norge. Dette er You're the Voice.

0: Det blir for dumt.
1: Det utrykningslag det.
0: Ja, da du utrykningslag, eller så har du glemt å utvikle deg siden barnehagen. Jeg stopper her, ja. Takk for meg, jeg går her, ja.
2: Litt greie for oss gutta. Ikke fullt så mange forskjellige skotøy å velge mellom. Her John Parr, St. Elmo's Fire, på Radio Norge selvfølgelig.

0: fra Morgenklubben. Dette Radio Norge. Radio Norge.
1: Morgenklubben med Lovende Ko på Radio Norge presenterer topp 10-listen ting du ikke hører fra småbarnsforeldre. Plass nummer 10.
2: Jeg har altså sovet så godt i natt.
3: Nei, det hører du faktisk ikke.
1: Plass nummer 9.
2: Det er synd det ikke blir streik i barnehagen, altså.
1: Det hører du ikke fra småbarnsforeldre. Plass nummer 8.
2: Å, kan vi ikke høre Frost en gang til?
3: Ja, bare en gang til.
2: En gang til, hvordan er det? Let it go, let it go. Til og med jeg som ikke har hatt småbarn i aktuell alder, så er jo dritlei.
3: Du har jo småbarn, du har bestefar.
2: Ja, men de har jo ikke lært seg den.
1: Plass nummer 7.
2: Hun ønsker seg kniv og superlim til jul.
1: Ja,
3: det er fint da.
1: Plass nummer 6.
2: Kom igjen da, jeg småbarn. Kan dere ikke være oppe litt lenger?
1: Det hører man ikke fra småbarnsforeldre.
2: Nei, skal vi døgne kanskje?
1: Plass nummer 5.
2: Åh, jeg gleder meg sånn til badeland til lørdag.
1: Ja. Det er noen som gjør det, men det er ikke mange.
3: Jeg gleder meg til det, men det er uten barna.
1: Ja, det er uten barna.
2: Ja,
1: i all verden. Plass nummer 4.
2: Kan du være så snill og røyke litt nærmere også, er du snill?
1: Plass nummer 3.
2: Du, vi har hverken TV eller iPad, vi. Og det går så fint.
1: Ja. Det hører du ikke. Plass nummer 2.
2: Kaféer er så fantastisk tilrettelagt for barnevogner, altså.
1: Mm-hmm. Og plass nummer 1 på topp 10-listen, da, ting du ikke hører fra småbarnsforeldre. Plass nummer 1 er...
2: Jeg elsker lukta av barnehagen om morgenen.
3: Hey. Den er verre på ettermiddagen.
1: Ja, ja, ja. På ettermiddagen. Altså, den lukten er fæl.
2: Ja, men det er jo...
1: Ja, det er verre enn hockeygarderoben.
2: Nei, men når du kommer om morgenen, så er det den der billige såpa de har vasket med dagen før.
1: Ja.
2: Og så er det litt sånn promp.
1: Og ja, blanding av promp og såpe. Det var en... Skal vi hylle småbarnsforeldre, da?
2: Selvfølgelig
1: vi
2: må vi jo det.
1: God morgen, håper dere har fått litt grann søvn i natt, hvertfall.

0: morgenkåpe fra Morgenklubben. Dette Radio Norge.
1: Kim later som hun på masse festivaler, sånn. Det er hun jo ikke i det hele tatt.
2: Jeg later ikke sånn, men det hender at jeg på festival. Det ikke alltid på grunn av musikken. Fordi på festivaler, sånn som Tons of Rock, som jeg var på i fjor,
1: ja,
2: da er det jo ikke nødvendigvis musikken i fokus for meg. Men der er det masse andre.
1: Men hva er det som er i fokus da?
2: Det er jo Parisjul og masse andre mat og drikk og masse andre ting. Men jeg var der i fjor, og da hadde venninnen min en sånn DNB-stand, for hun jobber i DNB,
1: ja.
2: Og da hadde noen selgere der. Og da driver jo de og skal selge merch da. Så hadde de noen sånne solhatter. Så så jeg på den der slappe DNB-selleren som bare sto der bak disken. Så ble jeg sånn, men du, Lise,
1: og du var der, ja.
2: Hvorfor så får selleren ikke mer solhatter?
1: Ja.
2: Og så sa han sånn, nei, gjør det du da. Hun blir jo lei av meg selvfølgelig, ja. Som ravet rundt der i leopardetoppen min.
1: Ja, gnagesåret fra Nærsnes.
2: Så det ender altså på det at se på det som en sånn challenge, selv om jeg sikkert ikke egentlig fikk det da. Så jeg løp rundt på festivalområdet i 2 timer og solgte solhatter.
1: Ja.
2: Solgte 40 solhatter til 250 kroner. Jo, jeg var helt rå. Altså, jeg var så god på å selge solhatter for det med. Du burde ansatt meg.
1: Ja, ja. Men ikke sant, det som er med deg, det at du selger de hattene der.
2: Ja.
1: Men så er du ferdig. Du hadde du skulle stått en hel dag, det hadde ikke du fiksa.
2: Jo, men,
1: nei, ikke lat som en gang.
2: Altså, jeg er jo gammel selger, det må du vite. Og ja. Jeg hadde egne avtaler med sjefen min opp igjennom. Og da er regelen sånn, hvis du klarer å selge så mye, så kan du gå hjem. For det er motivasjon, så jeg har aldri jobbet en full arbeidsdag i hele mitt liv. Fordi at jeg har vært som selger.
1: Du var så god.
2: Ja. Men det er sånn, jeg kan stå på veldig intensivt i noen få timer og levere varene, og så er jeg hjemme.
1: Ferdig.
2: Ja.
1: Ja. Men hvorfor ikke? Det er jo en veldig fin ting.
2: Jeg synes det er en fin ordning. Ordningen var at jeg ble hentet hjemme av sjefen min, kjørt på jobb, jobbet jeg som møtebukker, hadde jeg booket 7 møter, så fikk jeg gå hjem. Og da dro jeg hjem før lunsj hver dag.
1: Er det sant?
2: Det er sant.
1: Ja, det er morsomt.
2: Ja.
1: Ja, det er festlig faktisk. Men det er jo festivalet vi snakker om her i dag også. Det var Kim på Tons of Rock og selger solhatter. Men kanskje du vil snakke pent om en festival? Da ringer du oss på 08282. Om du skal på den, eller arrangere, eller bare har lyst til å snakke pent om den. 08282.

0: Lufthansa, det store tyske flyselskapet, kutter ut 20 000 avganger I sommersesongen for å spare flybensin.
1: 20 000, det veldig høyt antall, og for folk skal forstå hvor mye det så det altså like mye som alle flyavganger på Oslo Lufthavn I løpet av 2 måneder. Granka, granka, granka, granka, granka, granka.
2: Det gjelder jo også noe å lære. Det blir jo faktisk I godt humør, selv om nyheten trist. Bare at det litt sånn, hva I bakgrunnen der.
3: Har du bestilt flybetter til sommeren?
2: Jep.
3: Du stresset?
2: Nei.
3: Nei, for du tenker at det kommer til å gå?
2: Nei, jeg vil jo aller helst bare til Telemark.
3: Det du som har satt I gang med. Det du som har ødelagt I humustredet.
2: Ja, jeg sitter nede I humustredet der I roboten min og sier, nei! Ikke noe alder forbi meg. You shall not pass. Sånn sitter jeg der nede.
3: Ja.
2: Nei.
3: Men 20 000 flyvninger, det ekstremt mange. Og det jo klart at når du må kanselere flygninger på grunn av flyprisene, og de har begynt å kanselere sånn ut I oktober, da blir jeg selvsagt, for jeg har nemlig funnet en poet på Instagram, som jeg blir så fan av, som skal ha konsert I Amsterdam I oktober. Nå tør ikke jeg bestille billetter til det. På grunn av dette.
2: En norsk poet?
3: Nei, en britisk.
2: En britisk poet?
3: Ja. Poet som eller lyriker eller et eller annet, jeg vet ikke hva.
2: Ha høytlesning av egne dikt I Amsterdam.
3: Nei, for det jo ikke kanskje poet han Hans, han...
2: Det en stand-up-komiker?
3: Nei, han snakker tekstene opp på noe bakgrunnsmusikk.
2: En slam-poet.
3: Det det da? Men det ikke slam, han ikke rapper. Det mer sånn, det går rolig for seg. Ja, det slammer ikke, liksom.
2: Det ikke rapp.
3: Det ikke rapp.
2: Det bare rimer.
3: Ja, det snakker... Nei, det rimer ikke heller.
2: Ja, nei. Ja,
3: det bare haiku, tekster.
2: Da. Ja. Ja. Å, herregud. Nei, men det, jeg tenker at det helt sikkert noen dette her krise for, hvis man får kanslert en flyvning. Du må lenger ut på landet før Sympa Empa melder seg her, at ikke du får sett en poet I Amsterdam I oktober. Det tenker jeg at verden overlever.
3: Nei, jeg enig I det.
2: Og jeg også... Jeg klarer ikke, altså jeg har veldig lyst til å dra til Hellas I sommeren. Jeg har det altså, det ikke det. Men det ikke det viktigste verden, det ikke en folkerett å dra til syden om sommeren. Så jeg klarer ikke helt å bli sånn, nei, nå får ikke folk dra til syden nå.
3: Ja, men det jeg uenig med deg, for jeg mener at det en folkerett å kunne dra til syden på sommeren.
2: Det det ikke.
3: Jo, det synes jeg faktisk.
2: Hvorfor det?
3: Fordi at de har fly. Og da kan man jo, altså man skal jo kunne dra til syden. De må jo kunne ordne opp der nede så vi får noe fuel. De må jo klare det før oktober, eller?
2: Ja, hvis de finner en løsning på denne krigen, fordi Grete Laila skal til Granka I sommerferien, da...
3: Det jo perfekt, da fikk du løsning på krigen, og Grete Laila fikk dødt til Granka.
2: Det kan ikke være løsning, det orker jeg ikke å leve med. Jeg orker ikke at tippoldebarnebarna mine skal sitte I historietimen på Bjølsen skole og lære sånn, ja, så var det krigen I 2026. Den ble avblåst, den vet du, for luft. Han sa, hadde ikke råd til bensin, og da kommer ikke Grete Laila, så
3: Det går ikke, ja.
2: Nei. Vi må ha noe mer enn noe store slag, og det må noe mer testo inn I det enn Grete Laila og sydenboende.
3: Jeg tror ikke det kommer ikke til å ha noe med Grete Laila å gjøre, men det klart det får jo konsekvenser for veldig mange at man ikke får flydd. Det ikke bare folk som skal til syden.
2: Nei, men jeg, så, ikke sant, når Lufthansa nå kansulerer 20 000 flyvninger, og det noe en ting, og så vi jo redde for at det flere som, ikke sant, jeg skal ikke til Hellas med Lufthansa. Men man redd for at sydenflyene blir satt på bakken. Det ikke de flyene som blir satt på bakken. Det jo rutefly mellom Bergen og Stuttgart, liksom.
3: Mm. Ja, det jo
2: pendler... Der det sikkert noen som skal noe viktig. Da tenker jeg, ikke sett det flyet på bakken. Det flyet som skal til Granka. Det ingen ombord på flyet til Granka som skal noe viktig.
3: Nei, men grunnen til at de ikke setter ned Granka-flyene, for de fulle, så de går I pluss uansett. Det jo de flyene som ikke blir fullboket, hvor det ikke hvor det kanskje en 10-12 seter ledig, som går I underskudd. Og da må de jo, da må de jo sikre seg, da.
2: Jeg skjønner økonomien I det. Jeg synes bare rent... politisk, eller moralsk, eller hva skal jeg si?
3: Det kan ikke Lufthansa stå for.
2: Skal heller sette Granka-flyene på bakken enn de flyene hvor det folk ombord som skal... Hva om det noe? Jeg skal til Stuttgart med en lever. Den skal transplantere. Ja, den en donor.
3: Frem. Ja, de setter ikke den leveren. Planlegger ikke at den skal reise 24. September.
2: Men den skal til Granka. Du skulle jo nett til Stuttgart, du skulle det Granka I stedet.
3: Jeg skjønner økonomien I det, ja. Men rent politisk. Ikke du bedrift der? Har ikke du klesbutikk?
2: Jo.
3: Selv de klærene du har.
2: Jeg gir bort klærene.
3: Ja, det det du har begynt med nå.
2: Ja, det hyggeligere det. Men det flere konsekvenser av denne krigen, Kim.
3: Ja, og humustredet. Så vi bare med konsekvens sier, vi sier humus.
2: Vi sier humus, det der humusen kommer fra.
3: Ja, kondomene blir nå dyrere.
2: Ja, fordi noe av midlene man bruker I produksjon av kondomer, noe oljebaserte kjemikalier eller noe sånt.
3: Det olje som sikkert brukes eller trengs til produksjon av kondomer.
2: Ja.
3: Det kan jo hende at Iran jo veldig store på lub,
2: Det?
3: Ja, og da, og
2: det dette kunnskap du bare har?
3: 70% av lube inneholder tahini, som altså den oljen du bruker I en hummus. Så det henger sammen alt sammen her.
2: Ikke tahini mat?
3: Jo.
2: Det mat. Det smaker dritt. Ikke skikkelig vondt?
3: Nei, det ikke vondt
2: en saus? Man...
3: Det faktisk en paste laget av sesamfrø. Med olje. Olje fra hummustredet selvfølgelig, som vi ikke får tak I. Det en spøk, det ikke sånn man lager lube. Jeg bare sier at... Du gjorde det,
2: ja. Men kondomprisene, at det blir dyrere, det ikke kødd.
3: Nei, og
2: det på grunn av krigen.
3: Det på grunn av krigen, og jeg tenkte sånn, hva koster en pakke kondomer? Altså, jeg kan ikke huske sist, eller jeg har aldri gjort det før. Jeg har aldri gått og kjøpt en pakke kondomer. Det skal jeg ærlig innrømme å si.
2: Man får dem jo gratis hvis man sender brev til riktig instans. Vi får jo kondomer I postkassa hele tiden.
3: Det ikke så ofte at det sånn, å fy faen, nå keen på å ligge. Vent litt, jeg skal sende et brev for å få en gratis kondom. Da går du på benseren, så kjøper du noen kondomer. Men en pakke med kondomer, så kjøper mange.
2: Hva koster det?
3: 250 kroner for en pakke med 30, men det de billigste kondomene. Det finnes sikkert bedre. Jeg så en sånn 8-pakke.
2: Bedre for hvem?
3: Jeg vet ikke, tynnere kvalitet. Jeg vet da, fader, jeg har jo ikke brukt dette så mye. Men en 8-pakke var sånn 200 kroner. Og nå skal prisene stige med rundt 30%. Ja. Så det et stort innhogg I privatøkonomien til folk. Ja, ja. Nå, liksom, for det første, strømmen blir dyrere. Mm. Det kom ny sak nå. Har vært for lite snø på fjellet, bla, bla, bla, bla. Så den blir dyrere. Det ikke lov å sove på hotell, for de streiker.
2: Du kan, det ikke lov å sove på hotell. Ja, okay, jeg skjønner,
3: du kommer deg ikke inn der.
2: Det ikke noe med krigen I Iran eller?
3: Nei, men jeg bare sier at...
2: At verden dritt nå her hjemme.
3: Verden dritt nå, ja.
2: Får ikke purt, det for dyrt. Får ikke bodd på hotell. Så har ikke noe å se purt ellers, så det jo...
3: Sånn sett
2: så funker, ja. Og så får ikke dra til syden og gjort noe der. Altså, vi vingeklippet.
3: Vi vingeklippet.
2: Men jeg leste jo en sak her om at vi drikker jo mindre enn før, og vi ligger mindre enn før. Så det kan jo hende at dette ikke vil være så vanskelig for den verden vi lever I, da. For nå vil vi jo bare løpe på tredjemølle og spise quinoa.
3: Ja, det så kjedelig.
2: Ja.
3: Altså, den statistikken om at vi drikker mindre, der kan ikke jeg si at jeg representerer... I så fall så det ingen som drikker, det bare jeg som drar opp snittet nå innmari.
2: Nå begynner du å ta form som en litt farlig dame ut på Nærsnesen her, sånn at man drikker hele tiden og fôrer småungen med maver. Altså, ikke kjøpt av kassebil du også, det blir jo...
3: Jeg har faktisk lyst på det. Ikke kassebil, men sånn der moped med sånn flak foran. Hva heter det? Flakmoped?
2: Ja, det kan du ha. Ikke sant? Du kan ikke kitta på ungen på flakmoped.
3: Jeg klær en grønn flakmoped med sånn greie, med masse reker og dill og en flaske vin. På flakke.
2: Ja, og en mavertu nede I hjørnet der.
3: Men musikken blir jo kanskje kjedelig da. Hva skal vi drive og synge om nå? Nå vi jo vant til liksom, sanger som handler om ligging, drekking, festing.
2: Ja, ja. Welcome to my candy shop. Ja, og så videre. Der kom den. Wow! Ikke når 50 Cent kommer snikende på meg.
3: Har du sett 50 Cent live?

0: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
1: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
0: Hvis du setter på ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Slett med eget
2: nett. Tenk så det, nå har jeg et veldig pragmatisk forhold til døden. Ja. Bare
3: tenkte
2: det
3: du
2: først.
3: Sånn til han og pedo?
2: Nei. Nej, selv om alle pedoer fortjener å dø tidlig.
3: Ja, det mener jeg.
2: Det offentlig død i skam, mens folk ser på. Men akkurat Michael Jackson hadde jeg jo litt sånn... Men fikk vel aldri helt bevist at han var pedo, eller?
3: Nei, vi vet ingenting om det.
2: Jeg velger å tenke at han ikke var det. Og i så fall var det fordi han selv syntes han var et barn, og at han lå med jevnaldrende.
3: Ja, men jeg tror, hvis han først var det, da man det jo fremdeles. Det ikke sånn at...
2: Nei, nei.
3: Jeg ikke pedo. Jeg anser meg selv for å være 10 år, og det ikke, 10-åringer ligger ikke sammen.
2: Nei, men han var ikke en sånn slem overgriper-pedo. Eller kanskje han var det, vet jeg ikke. Jeg skal ikke gi meg ut på den debatten. Han var sikker. La oss si han var det. Jeg tror heller jeg faktisk vil ha Michael Jackson-familien på nakken, fordi jeg outa han som pedo, enn å ha offre for pedofili på nakken, fordi jeg ikke anerkjenner at han var pedofil. Så vi sier at han var pedo.
3: Ja, vi 100 sier.
2: Pedo. Ja. Ta faen med en grisegutt. Mm. Men... Jeg ble lettet når han døde, for jeg tenkte sånn, det må være deilig for han.
3: Åh, jeg mener du det?
2: Ja, for noen ganger, nå får jeg en ny gjeng på nakken. Jeg lurer på om jeg, det flyter til Hellas, det må gå. Det må gå, det. Noen ganger, for enkelte, tenker jeg at det må være litt deilig å få lov å dø.
3: Ja, fordi
2: hvis jeg hadde vært Michael Jackson, så hadde jeg tenkt sånn, nå, jeg takker for meg. Det har vært kjempegøy, takk for følge. Mm. Jeg går av her.
3: Ja, så du ble lettet på hans vegne,
2: rett og slett. Ja, jeg tenkte at det må ha vært deilig for han.
3: Da tikka empan og sympan inn.
2: Ja.
3: Michael Jackson, det var bra.
2: Men deilig for han, deilig for verden. Ja. Han døde som en slags stjerne, selv om han var æsj, griset et slem pedoman. Mm. Og han var sliten, han hadde kunnet leve for han. Det var ikke noe vits for Michael Jackson å bli 1000 år.
3: Nei.
2: Hva skulle han oppnå herfra ut? Han var ikke lykkelig, han var ikke glad, det var ikke noe...
3: Du hører som du kjenner han, du kjenner han bedre enn jeg gjorde i hvert fall.
2: Ja, jeg helt sikker på at han døde med et smil om munnen,
3: ja. Ja. Produsenten som jeg har på jobben, han var og så den på premieren, filmen også, Michael. Ja. Og det visste ikke jeg, men dette kjempegøy. På Ringen Kino, som en kino i Oslo.
2: Er det der de har vinservering?
3: Det kan godt være.
2: Det var så fall du visste, så var nok ikke den.
3: Greit? Ja, men jeg har jo ikke vært der.
2: Nei, greit.
3: Men det var faen med vinservering på Askekino, tror du jeg koste meg? Jeg sa sånn, haha, kom jeg og drukte et glass vin, for jeg har vært på mathallen først. Og så sa han sånn, det er bare i andre etasje, jeg kan hente et glass vin til, så kan du ha min. Jeg hadde med meg vin inn og så på den ene filmen, jeg husker ikke hva den
2: er. Du så ikke filmen selvfølgelig, nei. Du lå en narkorus på første rad der.
3: Men på Ringen Kino, så det en dame som jobber der, og hun damen kommer inn før filmen, hver gang, hvis hun på jobb, og så synger hun. Så synger hun at folk på skru av telefonen og alt sånt. Jo, dette elsker jeg. Og dette en greie. Og så var han på Ringen Kino for å være på premieren på Michael.
2: Nå må du skru av mobilen. Er du sånn?
3: Ja.
2: Å fy faen.
3: Men kanskje, jeg vet ikke om det sånn hun synger det. Men så var hun på jobb, så Espen hadde gledet seg veldig til å se denne filmen, ikke sant? For det sånn, nå kommer hun og synger, og nå gleder vi oss sånn. Men da kom det en annen kollega henne, en fyr, som hadde kledd seg ut som Michael Jackson, og moonwalket inn og tok og fortalte om at de skulle skru av telefonen og glede deg til filmen og sånn. Håper dere liker filmen om meg. Og... Er ikke det gøy? At de driver og kødder så mye på Ringen Kino i Oslo. Jeg synes det tips til dere som jobber på kino rundt omkring i landet. Gjør litt ut av det, liksom.
2: Ja.
3: Det likte ikke du.
2: Nei.
3: Her jeg så entusiastisk. Og du bare, nei.
2: Husk at det viktigste for meg å være uenig til hver tid.
3: Du hadde elsket deg.
2: Eneste som gir meg glede.
3: Elsket deg. Jeg har bare vært på kino med deg en gang. Ja.
2: Det kan vi ikke snakke om. Gå inn i dyp psykose. Men det jeg synes litt fint å se at, så litt skummelt også, da. Men kidsa har jo kjempelyst til å gå og se en dokumentar om Michael Jackson.
3: Er det noen TikTok-greier da?
2: Selvfølgelig. De tror at det er deres musikk og så videre.
3: At det er så irriterende. For noen dager siden sitter vi ute, har skrudd på soundboxen, jeg har noe spot for her, så kommer Usher.
2: Mm.
3: Så sier Stella, riktig, akkurat den. Så Stella bare, hører du på TikTok-musikk, mamma? På TikTok-musikk? Dette Usher.
2: Gå ned i buren ditt og spis med Aur.
3: Jeg var på skumparty på Vestklubben i Bokstaveien som 15-åring.
2: Drakk Smirnoff Ice og hørte på Usher.
3: Ja, vi drakk Smirnoff Ice før vi kom inn, fordi det var ikke lov å drikke Smirnoff Ice der, for det var en ungdomsklubb.
2: Ja. De tingene der ordner man.
3: Ja.
2: Ja, men de tror jo det. Jeg ble så glad for at barn i dag får med seg gammel musikk, takket være TikTok. De vet hvem Beatles og Elvis er, ikke sant? De får masse historieundervisning via TikTok uten at de vet det. Men samtidig så gjør de ikke det. De tror det sin musikk.
3: Ja, da surner du.
2: Ja,
3: men jeg enig. Gjerne hør på den. Anerkjenn den. Lik